Mi da sa, mi za da, mi za pa, da ma pa ga ma. Re ga ma pa ma ga ma re re sa. Mi da, ni za da, ni za, ni da pa, da ma pa ga ma, pa da, ni da, ni.